0: қонаққа тазарып қайтқан ынық әбіні қиын халде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
2: Түшлер бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі егіндісі боларға мүмкін табиплен кеңештішіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Емис Малайзия кәхосын уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф. Бізден башлана.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұрышылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-223-22.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хатын қызлар күшсіз индалар. Ирлерін тұтып қиналар да, ике күн ялайлар. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тап дава.

0: Лара.
1: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән Нитка сызық Вер нұтты. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
2: Эй, Козан, тыңла! Хочешь мебель красивую, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
1: Койдан бу тауыш келе. Селят жегі сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шоралар, еңа білім мәркеті. Тулырақ селят.biz сайтында әм социал шелтерлерді жейні селят дәуткер. Бұл эксцеселет оқылайын 166-0-20-46-60 Қазан.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кер, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
4: Яшықтай оқын алдық біз.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах туй мәҗлесләре ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етті. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа уран Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Кеңлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық уран болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғана ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникаль болып шыға. 8% тересі урам танылған шәхіслерінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
4: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Бірер кішіден бәхіт нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа үзінә нәрсе жетмәгәнен әйтеп бирешек. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Қаян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ышанышлы мысалалар?
4: Ышанышлы. Өзіміздің егітлер. Атна сайын Корея білән Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Түрші ООО ізі Акташ Инвестрой. Проект декларациясын ашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고 났다 비게네 깨고 났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거나셔스 아피 코잠 시그 시그즈스 이게 이즐레 이그르마 비스틱산벨 오오 아피
2: Әтесі білән олы оралаша.
3: Я олым,
2: нишек?
3: Имтиханнар?
2: Қиватландылар, әте.
3: Қиватландылар.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларың рәхмет әйтір. Әкөршілерің күнләшір.

0: асфальтқа еш қына «Мен сені яратам, сен менің бәхітім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін төгіл. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері еғындысы боларға мүмкен табиплен кеңештешіңіз.
3: Көзлер диагностика өзегі, катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатология. Логиясын диагностикаларға комплекслы тикшеринулер узарға шоқыра.
4: Искери йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білен кенешкеш ұсырала.
5: Рахат етіп ел итәсігіз келеме? Олайса, Нарахати ел базысына келегіз. Озанан 5 километр ерақлықтағына орнашқан. Идел бойында өз күмлоғы, мұншалары, тойлар хам юбилейлар үшін оңайлы қафысы, арендаға бүлмелері болған Рахат Урын. Яшыр Узен районы, Новый Урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар хам абойларын 30%-ға қадар тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
7: Акция 10 майға қадар әмелде. Оферта түгел.
8: Барлы тұрмыш никахтан никах Ярдәм мәшітінен башлана. Ярдәм мәшіті барлық мәжлістеріні башынан ақырнаша ұйыштыра. Тәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім итә. Макияж һәм яулық бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Зяуық, тәмлі ризық, Қозаннан 50-гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, Татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Мәкізі. 2001 елда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Yüzünü alığız. Kupləb satıb alışılarga toşlamalar. Bitrash İlyinka avula. 8-917-88-77-138.
1: Totarlar Enciklopediyası.
0: Totarlar Enciklopediyası səxifəsinin iğanəşisi Yılmay Süt Kombinatı.
2: Жылы майыны Yılmay майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Yılmay'ның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Yılmay.ru сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
3: ИП Шайхатинова ГМ УКРН ИП 524-169-000-161-392.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білін дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116 бі, Ямашев проспекті 19 бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-509-2. Мен дұз, ярым фабрикатлары.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткер әбіз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
2: Топтым, Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы. Банкетлар өткер екен. Өзі Идел бойында, янешеде орман, соф ауа. Бейрамегізіне рахат етіп өткерегіз. Сайты na.defiz.rahati.rf.
4: Hotline.
3: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Сізуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар әмелді.
7: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
8: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
10: ИП Шайхатинова ГН, Бугараян, ИП 324-169-000-161-392.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғына ек? Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Хисамиева. Онут диме. Алсу Хисамиева күйі Қадрия Хисамиева сөзләре.

әлі ғана кібік. 2001 жылда 11 жылға созылған түзіклендіру үшлерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұру келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
0: Алсу Хисамиева.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Ни үшін тотарлар сүтлі шей іше? Екатерина II заманында Қазанның ғади халқы кирпіш шей ішкен. Әлігі ішімлікнің тәмі бик ойшы хам күшлі болу себепле қойнатылған сүт білен кушып іше тұрған болалар. Шул рәушлі, тәмлі хам хуш ісілі шей барлыққа келе. Әлігі ішімлік янына бал, үрік, күреге хам башқа түрризіқлар тәғдім еткенне. Тотарларда бұ традиция әлі де кунақшылық атрибуты болып санала. Осызықлы бұзырға керек, нәқ міне сүтлі шей нерв системасын тұтырқландырыр ярдәм итә. Организмның эшчәнлеген һәм гомуми тонусын арттыра.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

Лилия Сабирова қол янымда деген жүрі білен біздің хатлайнымызны башылап жіберді. Достар, енді кімдер бізге әлігіне келіп қошылды. Қар баршағызға да қайырлы күнлер. Хам енді біне есігізге әтшіріп өттен біздің қазір хатлайн уақыты. Шоңа көрес сізден хабарлар, қытлаулар, сәлемдер. Барлық-барлық айтасы келген сіздерігізді күтіп қолам біздің барлық-барлық енді хабарлар әлім қошымталары да сіздің үшін үшілей 8-91-72-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Миннән сезгә кайнар сәлам. Шулай ук яңа Шешкап авылында яшәүче Абдрахмановлар нәселенә күп сәлам. Бер машина утын китерделәр Мәскәүдән ялга кайткан команда. Сезнең матур җырларны тыңлый-тыңлый утынны сарайга кертәләр. Аларга армый эшләргә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Инде мин дә зур-зур кайнар сәламнәр әйтәм Шешкап авылына. Шулай ук минем якташлар сезгә инде армый гына эшләргә. Дуслар, сез дә шулай ук юллагыз 89172-308. Без матур җырлар белән эфирне дәвам итәбез. Мип төркеме җәй дигән җыры белән безне сөендерләр.

Біздің хотлайнымызға келген хабарларыңыздың құны дәуам етем. Исәнмісіз, қайырлы күндер. Башқұртстан Илеш ауылына сәлемдерімді жібересім келе. Бүгін ахиретім Зифинаның туған күні. Зифина, қадірлім, сені шын көңілімнен туған күнің білен құтлайсым келе. Бәхетлі болға иле, бәхетті тілім. Матур бол, шат көңілі болып қал. Сәлеметлік, ұзын ғұмыр тілім сіңа. Ақтаныштан достың інже юллаған әлігі тәбриклеу хабарын. Қайырлы күндер, Татар радиосы әлі юлда қайтып барушы менің яратқан жаныма көп сәлем. Исән сау қайтып жет жаным. Сенің көбелегің яратам өзіңді деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Достар, сізден хабарлар келген орада менің енді бүгінгі хатлайнымыздың бик мотор жырлы қытлауына бөлінесім келе. Хәм радиолышылар янына яқынырақ Илмираны шақырып қаламыз. Хатлайн! Матурым Илмира. Туған күн ул һәр кеше ішінде иң яқты, иң күркен бәйрәмнәрнең берсе. Бүген сиңа 35 яш тулған күн. Сине ихлас күңелдән туған көнің белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шымыр чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шексез шатлыклар телим. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмшел, кадерлеләрдән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Хыдай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итергә. Безнең шатлыкларга сөенеп бергә яшәргә язсын иде. Сине яратып, хөрмәт итеп ирең Ранис, балаларың Инсаф һәм Ирек. Без сине бик яратабыз дип юллаганнар әлеге хатта. Ә киләсе җыр сезнең якын кешеләрегездән бүләк кабул итеп алыгыз.

Әлігі жүр бүгін өзінің 31 яшлік туған күнін белгілеп өтіше Елмира үшін яңғыры ең езгі тілекләр білән ерегіз Раниз, балаларығыз Инсаф хәм Ирек. Бізді Татар Радиосы сізін шын күңіл бізден тәбірек етәбіз.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
3: Олға табу атлыйбыз, дұстылар, сәлем татар радиосы. Азнақай шахары Яңа Юл микрорайонында шашлык пішіріп, ял итіп отырушы Дамирдан барлық райондашларға зур сәлем. Бәйрәмнәр білән, күннәр қойшан жылытыр мекен, деп язып жіберген. Дамир иртегеден біраз жылыта башлы деп көрсеткен, инде ондан арысың, инде 22-22 градусқа қадар жылыта деп көрсетті. Біздің, әйтә біздің синоптикларыбыз шуларға ұшанып тұрабыз инде міне. Инде минем дә сапагиларны тығып, рәхәтләнеп, жайгой киімләрен шығарып, юрисе килә башлады. Кейін бі жәгіне, күмеңі қалса күплерінің шындырақтыр енді қазір кейіфләрі күтелердір барысыдай күннер жылытқанын. Келесі қабар, әссәләм әғалейкум, Татар радиосы. Бақшада әсінті Солнышқы Ульянс шашлық жарет еттік. Матурғына шештік ешішелер, сәләм жіберем Тәнзилеге, Фәніске, Лилиеден, Ульян үлкесінден келіп ерішкен. Әлігі қабар бізді енді Ульян яқларына зур-зур елқынды қайнар сәләмдер елдейбіз. Дұстлар, сіз де язығыз қабарларығызны 891-72-308-100 әбіз алға таба матур жүрбілен. Дәуам етеміз.

Біздің қойнар 60 минутымызға келген хабарларының қоны дәуам етем. Язған бізге Рәмзи Лесім радио тыңлаушыбыз. Татар радиосына зур сәлем. Башқұртыстан Қармасқалы районынан гүзел апаға сәлем. Суғанны уағырақ тұра, олайса әни әрлер деп язып жіберген өзінің хабарында. Мына бит кім нешік ярата кімге енді о, кімдір уақ етіп тұрағанды, кімдір үрі етіп тұрағанды. Қайырлы күндер татар радиосы шушы матур бей, май бейрәмләре білен құтлыйбыз барлық халықны. Исәнлік саулық тілейбіз өзіміздің туғанларыбызға, хәм дусларыбызға. Иң езгі тілеклер білен Рияновлар, хәм Каримовлар ғайләләрі. Біз сізіні яратып тыңлыйбыз татар радиосы деп язып жіберген бізге өзінің хәбәрін. Келесі хат, қайырлы күн татар радиосы. Сәлем Рамиле, қойнар сәлем Ирім Динарға, қызым Адиләге, ауылға қайтабыз. Сізіні тыңлап, қошылып, жырлап, бек зур рәхмет сізге деп язып жіберген бізге Лейсен есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сіз де шулай өзіңіздің яқынларыңызға сәлемдерді, мына енді бейрәмдер білән құтлап, туған күндер білән құтлап язып жібере аласыз. 89172 308 3872 308 3872. Біз алға таба дәвам етеміз.

0: халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дәуамында ішлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы тотлаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Килігіз, күрегіз, қарағыз.
4: Каркаслы мұншалар, дашы йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мұншағызда юынығыз. Тулырақ 208-0780 телефоны бойынша.
5: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 224-169-000-161-392.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

әйелдерім Зүлфия білен Рәсілге әйтем, шашлык пішірелер бізні шақырлар мекен, деп язған Әлфия есімлі радио тыңлаушымыз. Инді шақырлар бұлай инді радио жайыңғыратқаннан сұң. Келесі хабар қайры күннәр, Исенбай ауылында бима бойында ял етушелерге қойнар елқынлы сәлем, деп язып жіберген Гүлкей есімлі радио тыңлаушымыз. Міне инді қазір шыннан да болды, барлық-барлық хабарларыны да оқып бітірдім, дұстар. Тағын бір қат бек зұр рахмет, олға табанашылай бірге-бірге болық, дұстар.

біздің матур ғана айтып хатлайныңыз уақыты өтіп кетті. Рахатланып сіздің келген хабарларыңды оқып білдік. Достар, бүгін енді көпләрегіз бақшада қойнашып ятасыз екен. Әлі шуңа қымыны, шуның білен бірлікті бүгін 2 май күні бақшашылар күні екен. Ғымымен алғанда мен бақша білен мауғу біздің енді физик халаты бізге де, психологик халаты бізге де бейік зур йығынты ясы екен. Мәселен, табиғанттағы элементлер, туфрақ әм өсімліклер исі хиш кешірішлеріні кілерге ердәм ете екен, дұзлар. Стресс дәрежесін кеміт әхем, кейіф көтере шулай ғалі біздің бақшашылық ол енді планнаштыру әм концентрацияны тәләп ете. Бұ енді біздің ақыл ішенлігін стимуллаштыра, хәтіріні яқшырта әм когнитив қартаюына ақырын айта екен, дұзлар. Шулай ол енді физик яққада енді юкленіші бік зур, шулай бет енді ол енді біздің мына йөрәк үйенеге һәм инсультларның куркынычлыгын кимитә икән. Гомумән алганда, мына бакча белән мауыгу гомер озынлыгын уртача 12%-ка арттырырга мөмкин икән. Дуслар, шуңа күрә инде, дуслар, рәхәтләнеп, үзебезнең бакчада үскән әйберләрне ашап, бу инде безнең инде тагы да бер яхшы ягы шулай бит инде үзебез үстергән әйберләрне, яшелчәләрне, җирәк җимешләрне ашап рәхәтләнеп, иммунитетыбызны арттырабыз, ныгытабыз, кышка таба әзерләнәбез. Шулай эшли башлыйбыз эш инде җәй көне. Шуңа күрә менә белеп торабыз 12%-ка кадәр гомернең озынлыгын арттырырга мөмкин икән. Рәхәтләнеп, бакчада казынабыз, дуслар, ялларны шулай үткәрәбез. Алга таба дәвам итәбез. Һәр барчагызга да яхшы күтәренке кайфлар телим. Мин Рамиля һәм сезне гүзәл дине хиевага бирәм. Хатын-кыз бәхете.

Әлі ғына көбік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзә Қасымова бірінші туған күнін белгіләп өте. Шулық елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

0: күршігіз кесек кіна малтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская», Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани – 203-96-51.
7: 203-96-51.
5: Звоните.
8: Зяуык, тәмле ризык, Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризык, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Старт! Легендар жәхәт мобиль Қобат Қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль.
10: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
12: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф дулкынында сәгать 3 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Төнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәйелер.
3: Паркет плюс.
2: Кейін ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зор еурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
5: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
4: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге һәм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кеңештешіңіз.
6: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кәхуасы Нің уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кәхуе бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
7: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
8: Старт!
9: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, Дөрләп янған йыллар көл болыған. Бір күрікті өткен ташқын болып, Ушақ

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 디게넥
1: 디게넥
0: 디게넥 떼고 났다
1: 디게넥
0: 떼고 났다 아마
2: 디게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아피 코장 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
3: Хатыны ирене.
4: Кадерлем, син основной инстинкт фильмындағы күрінішіні қатырысың ма? Анда Шарон Стоун бір аяғын икіншісіне мотор етіп атландырып қоя.
3: Албатта, қадерлем, қадерлем.
4: Аха, син оны қатырысың. Әмірі бүгін хатыныңның туған күні икеніне есіңден шық қарай ма?
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: достар, әйдегіз сіздің білен қозаны бұз ұрамларына көз түшіріп алайық. Нен дейрі қәлілер екен анда ял күнлерінде, май кішілерінде екі балық тұтқарлықлар деп қабар еті бізге Яндекс бүкілер порталын тұтқарлықлар көрінмей. Тек мен әмінде енді юл яуыпқан орындар бар. Бұл біздің шәхәріміз өзегінде деп әйтсемді дұрыс боладыр. Кремльдан бұсы яуыпық, біздің Батурин ұрамы, Кремлевская ұрамы. Мені бұл жерлер яуыпық, шуңа көре сақам иқтибарлы болығыз бұл жерлерінде әйләні болығыз. Білгенімше бүгін марафон, емі Қазан марафоны, шауышылар, егірушілер сол сәбәплі яуыпықтыр едімді бұл жерде юллар. Шулай деп, достар, сақам иқтибарлы еріңіз барасы жерлеріңізге, есен емін бар.
1: Да, орнашқан ресторанда.
2: Топтым! Қазан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткере екен. Үзе Идел бойында, енешеде урман, соф, хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткерегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Евразмаркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай, Қозан һәм Йоршалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет – сервис нішкәліклерден тұрап.
4: Евразмаркет – Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахары кини урамы тұғыз.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: тротуар, балалар майданчығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
1: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашны татомыздағы сайтында қарағыз.
0: Телефон 7-843-205-55-35.
2: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы. 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.

Эльмира Нағимоваға қошылып, жырлап, тағым бір сәғатыбызны башылап жібердік, достар. Әйтек зәлі, мен сізіні бүгінгі күннің бәйрәмләрі білен таныштыруыны дауам. Итеміне енді бір нешесін өткен, әйтек әміне тағын бір қызықлы бәйрәм бүгін бүтін дүния лабиринтлар күні екен, достар. Ғыммен алғанда лабиринтлар енді міне баш бүйін үш яқшыртыр ішінде қолланабыз бұй енді бізді міне балаларға ойын күбікті шулай ғалі міне лабиринтлар ғаның бик-бик зур тарихы бар. Иң бұрынғы лабиринт Мисыр лабиринті Биркет Карун көлі янында орнашқан бола. Ол енді біздің эраға қадар 2003 жылда оқ түзілген бола. Хамына әлігі лабиринтінің ғымуми майданы 70 мүн квадрат метрні тәшкел еткен, достар. Көз алдына кетіресіз бе, мында енді шығу бик зур сұрау астында болған, шынки енді ол зур хамына масштаблы болған деп айтасым келе. Ғымен алғанда мына қазір лабиринтларының енді ешіл лабиринтлар түзілер екен, бұл енді біздің соғу ішінде бек әйбәт екен. Шулай ғымен орғаннан сың әлігі лабиринтларда еріп, шулай өзіңнің қалетіңді яқшыртасың екеніне шынды яқларыда бар екен лабиринтның, достылар. Аурулар да шулай оқ мұна әлігі ешіл лабиринтларда ертелер, хәм енді бұ аларының түрлілері үшін, сауғылар үшін бейк яқшы иғынты ясы екен, достылар. Шынғы көрем, мұна шынды қызықлы мәғлуматлар білен, сізнің білен де бұл бүліштім, хәм алға таба Альберт Валиолин біздің матур жері білен біздің эфирімізді дамам етер.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Дәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Хисамиева. Язғына, назғына. Алсу Хисамиева күйі, Қадрия Хисамиева сөзләре.

0: Қәр шақ рәхәт.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызмәтіні тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, һәм өз бизнесыңны үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
0: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Емис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emis.ru сайтында.
1: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз, етіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-509-2, мен дус ярым фабрикатлары.
2: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Тулырақ сілет.биз сайтында, һәм социаль шеттерлерді, жейні сілетті өткер. КБУ Сәсілет,
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
4: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсін. Ин қадырлы яша өзерім бетсін. Тұрмыш юларымда бұл еніші. Қойғы күрмі әңкей, ұзақ еші.

тегін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Дата радиосында.
1: Күзлеріні шағылдырып, ялт етіп, матур қияш яқтыртып тұр әліміне тереземден. Рәхәтленіп, шылай жылынып, Д витамины жиып отырам деп әйтейм әлі. Шынландым, рәхәт болып кеттенді. Көңілләр, кәйіфләр мүңілеті ортып кетті десем де дұрыс болыр. Енді мен әтігі қолық сынамышларында алдағы сағат башында еккен, енді қияшлы болғаш күндер әйбәт болашақ деп. Мені енді қияш елтырап шықты, күш жоғында жейлеріміз де, алдағы күндеріміз де бейік матур болыр. Әміне бұл сағатте бізге әміне шушы қияшлы кәйіфіні кімдер бөлек итірлерсің. Әйдегі де сізнің білен біргәліп, қора бұтик нен дей бізнің яратқан жыршыларымыз, жырларлар бұл сағатте. Ол болыр Әнвер Нұрғалиев. Бик матур жыры белән Ләйсән Гыймаева. Хәм безнең яраткан коллегабыз Әбри Хәбриев. Әлеге барлык матур жырларыбызны да бу сәгатьтә сез ишетә алачаксыз. Яраткан безнең радио тыңлаучыларыбыз. Ә хәзер эфир киңлеген бирәм Рөстәм Асадуллинга. Нарат җиләге дигән җыры белән.

Дуслар, мені сіздің есігізге түшіресім келе. Келесі сағат біздің хатлайын уақыты шоңа күрді. Мен сіздің хабарларығызны, күтім сәлемлерігізны, хатларығызны. Біздің енді хабарлар қошымталардың номері 891-702-308-191-702-308-301. Язығыз миналарыны түгәл 7 минуттан барысында оқып эфирда яңғыратырмын, дуслар.

Ознакай хастаханасында 11-нче палатада травматология бүлегендә ятканнарга бик зур сәлам. Татар радиосын яратып тыңлыйбыз дип язып җибәргән безгә радио тыңлаучыбыз. Сезгә инде тизрәк сауыгып, травматология бүлегендә ятмаска хастаханадан тизрәк чыгырга теләп калам. Мин инде микрофон алдында Рамилә дип әйтеп куясым килде. Дуслар, сез дә барыгыз да юллагыз үзегезнең хәбәрләрегезне. Ә менә нәкъ шушы урында минем радиолышлар янына якынрак Зарипова Гүзәл Сабир Жан қызын шақырасым келе. Бүгін Ұлы Бәрәзе ауылында яшәүші Зарипова Гүзәл Сабиржан қызының 60 яшлік юбилейі. Қадірлі әнебіз, сені 60 яшлік юбилейің білән шын көңілден құтлайбыз. Әне, сен ғайләбізнің шанышлы тірегі, ердәмшіл, хәр уақыт бізнің үшін тұрышып яшейсің. Инді біз балаларың тұрмышта өз юлыбызны табып, ғайләлер қырып яшәсәк тә, сен һаман біз деп янып күйіп яшейсің. Сенің алда біз баш иәбіз, бүтінісі үшін дә зур рәхмәтләребізне әйтәбіз. Сеңа иң матур тілекләрне генә юллыйбыз. Нықлы сәләмәтлік, жан тынышлығы, көңіл көтәренкелеге, сыйлы ғұмыр, шексіз бәхет шатлықлар, имин тұрмыш, қойғы бұршыларсыз таңнар, келер күннәрің қуанышлы, туасы таңларың үмітлі, ғымырың ұзын болсын. Келешекте де әне, біз балаларыңның, ұнықларыңның қадір хүрмәтін көріп, мұл тұрмышта, есенлікте, саулықта ешерге ясын. Сені хүрмәт етіп Раил Раилә, Искәндәр Раилә, Айнур Ләйлә, ұнықларың Расул, Рамина һәм Илнат. Әлеге матур тәбрикләр сөз. Тәбрикләү сүзләрен юллаганнар. Әкиләсе җыр алардан бүләк. Кабул итеп алыгыз.

Әлігі жыр бүгін өзінің күркен бейрамен 60 яшлік юбилейін белгілеп өтіше Зарипова күзел Сабиржан үшін яңғырейд. Ең ізгі тілеклер білен сізіні хүрмет етіп Раил Раиле, Искендер Раиле, Айнур Лейле, анықларығыз Расул, Рамина, Илнат. Біз Татар Радиосы да сізіні шын күңілден тәбірек етеміз. Туған күніңіз құтлы хәм мүбәрәк болсын.

Әлігі жүр бүгін өзінің матур 55 яшық юбилейін белгілеп өтуші Закирова Раиле Әнвер қызы үшін яңғыры. Ең ізгі тілекләр білен ғалламовлар ғайласы. Бізді Татар радиосы сізіні шын күңілден туған күніңіз білен тәбірі.

0: Хиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар девам еті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
7: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
8: Сіз язасыз, мен енді аларны оқып жеткірем. Хайырлы кеш, яратқан Татар радиосы. Ешіл Үзен районы Танай ауылында яшәуші күрші біз Мирхатуллин Дәниф Фәнис ұлының 19 яшлік туған күні білен қытлыйбыз. Дәниф, мәтурым, сәлеметлік үшінде оңышлар, бәхіт шатлықлар тіліпіз күршілерің Марсел абыйың ғайлесі қытлап жібергенлер. Бізде енді шын күңілден Дәнифні туған күні білен 19 яшы туған күні білен тәбірек етебіз. Хайырлы кешілер, Татар радиосы бәйрем білен баршағызны бік көп сәлемлер жіберәсім келе Вағаповлар ғайлесіне, Кирюшиндар ғайлесіне, Шайхыддиновлар һәм дә Әлбәдән ауылында яшәүче нық ярат Қан Агафия әбиебізге нық сәлеметлік ұзын ғымырлер тіліпіз. Шушы оңайдан бір матур жыр қойсағыз рәхметлі болыр едім. Бар ғызында яратушы Нина Юллап жіберген әлігі сәлем хәбәрлерін. Қыш юғында ең матур жырларыны қатларығызны ұқы бітіргеш қойып жіберірмін. Келесі хәбәр сәлем Татар радиосы қайнар сәлемнәрі бізні сізге жеткіребіз. Бар бізні да май бейрәмнәрі білен тәбрикли біз Азнақай шәхәрінің яңа юл бистәсі қияшлы урамында яшәуші күршілеріме күңілі яллар тіләп қалабыз. Ирі хәм бән үзе юллағанлар сізге де ялқынды қайнар сәлем Азнақай яқларына кешілеріңіз матур хәм күңілі өтсін. Біздің енді радио тыңдаушымыз Гүлшат язған, енді міне тағын істеп жіберген. Інім Ғазинұр Биіктау районы Шәпші ауылында басуда Сименке ура комбайн білен деп язып жіберген ол. Енді армый-талмый үшлерге Ғазинұрға. Достар, сіз де ұлағыз, біздің әлі біраз ғана уақытымыз қалып бара, барлық хабарларыңызды оқып жеткірермін. Ә қазір енді айтқан матур жер, бай болады бір гүзелге.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Төнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: дауылларға нишек шулай берешмедің.
1: Яхшы кейін, Татар радиосында.